колега Райков. Ице. Това са готови миксове, да знаете. Гоня контрол, когато теп, теп, теп, теп, теп. Айде, децата!